0: pūnzīn mācū kīng kūrwa jīnrūng yu kī. Ngui kāng tī, mīmā shokor kī mācū lāglīn tān sūng tī chē nē. Zhūng kūy pūnzīn chūm rī, gūn tū guā yī tān, mīmā shokor kī jī tō, pī jū chī gā, gūn chē mī bār chī rū chī bā tān chēp jī. Kua lā shī bū mā zī gui jī chū, mīmā shokor kī mā zī yī wāng gu shū, ngā rū wī chī rū chī nē. Ngā khuong chī jī xī, yū rī mā chū chē gyū rū kū gāp tī wē mā wā, kua tūn chē yū jī chū yū bā shī. Lō kūr yā rā jā dū, zhūng kūy shūng cāp chē mū wā dāi bīng kī xī zī sūng gāp. Dī lū nī, zhūng kūy lō ngā cēn chū ngā bē, chār kūy gō chū bē lō xī yīn bā tā. Zhūng kūy bēn chū gyūn tū ngā lē bē chō sū, pē gē chī nī, zēm līng bēn chū lō zā chī dēng kī rēng xīn tā, gui nū sār bā nē yū. Mī mā shō gōr chū tū bā nē pē chū dī wē pār tā. Ngō chōng ngū lō nē, sōk chō ngū lō pār gyur wā chuwa tī. Zēm līng kī bēn chū pē gē chū, nū bē kē chīn dūn xīn yū jī chū yū bā shī. Sengke lingge, kongse li cei nian zhun shu kian zhuga yin. Lingge ne mu tu, ngan cui chin lam to gui zhi shu bie li cei xian da nam sen zhu na shu.
1: Di tan ni, kirangi su jo ding yu.
2: Ba si gang gi zi ni ang da di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xie bi xir gi xie zhin xie bu tong tu bie, lo di bu nang chu.
3: Jie mu tu zan ba, cha tang ar zi nyung zang gyu bi ne, di tan ni a pian do yu shi.
1: Di tan ni, kirangi xie bu o tu yu.
4: 写了这边几里啊恐怕也别别人了此人落地用途个这来个独自咱把干活的兄弟呢吕俊永为马车看到呀浪过人嘎边那就来越途个的地摊你起来给恰南月给你一万钱呢吞过养家的撇血东途给过车节龙珠养死钱呢地摊了偏多钱不要写地摊你推摊南北滚都吞南钱滚别钱往西行吕俊给干了我将给军心给
1: 地球的科里有哪里也都住着地摊去中国俺做仓面俺们都送用去

0: dhūl. Tēnē jē ngā nāzu kīmjē gē hēmri sēdab dhūrdu shik shūbī yinā jī. Tīshīm gē yīgzī hēmri sēdab, kīmzā nā hēmri chūwē kīmjē yūzī, tīshīm yīgzī kīmjē nā shāng nā hēmri sēdab dhāng. Tēnē jē ngā nāzu sōlē jē hēmri sēdab, tēnā jē kīmjē nāng jē sōlē ndōgu kāshē jē shāwī yinā kīmjē gē hēmri yinā sēdab dhūl. Tēnē jē dēgū mūjū tsūba dzāngsē chadab shik shūbī yinā jī. Mūchū tsūbē tūgū tūgūb sāza gāzhā ngā chū nā lūnē chū tsū jīk bāngjī pūpūrū tāngwē jēlē yā chū tsāngmē tūbī nā tsāngwā rā tātū bā tāng. Tā nē shī jē gāgyā jēmbā tūmnē xībshīb sūjī mūchī yūsē tō pūrū bā tāng tī jī chū tsāngmē tūbī nē mūchī tātū bā. Tā tū nē jē ngā nā tsū sāzhē tsū tī jē mēnchū tōrjē nā lūgdī mūchī yūsā rā tōrbī nā tōgzam sūngjī chū tsāngmā tū nā mūchī tātū bā. Tāgā nēshī jī cērīk dōnggwā yī nōngyū sāngrē nā lōng nē zirdī kuwa tōng jī mūchī yūbē tūgū lī yā pūr tīnē jī chū tsāngmē chūbī nē mūchī tā tūg tūl. Sāngrē tōg līng jē, tēng jī dōnggā lōng jī nian jī jī kīb lī gōng jī pio gē lōng jī jī nā gui jī xūbē chū tēng dā tētān xī bē jī rī lī zēng xū sīng bā yīn, tēng jī xū tēng jā wā.
1: Nā mō gī tūng jī
2: 北京的南年年准许看到听见的三星版的中央密码滚脚龙天雷空给北京的天狼仪中央某某跟巧龙之雷空北京的龙姐康给书队连接总生成就婆娘
3: Zalung tamu ji tong nyam dan rupi, zanju ganyi mo, kye tong nga yi ngom tsar jian, tsui tam jian nani lin cho. Zanju tsua. Kye jitata sengi ba na, zanju tsui le cha shi.

zhōne gī chōng. Nyōngma tsāwa jēne, jāchā ngiānba yu tō, chū chāng shīmzhī shīmzhī, jāchī nāngne gā yu. Nyōngma gēba jēne, chī līng ngiānba yu tō, lūshī nīzhī nīzhī,